Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

0: Ma sami sve jedno.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Kritičar pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

time zonom, kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bu.

Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u McArthurGlen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!

0: Ponelo je Željka Josimovića od ranog jutra. Ponelo. Utorak, najbolje jutro može da počne ovog trenutka. Sofija i Stefan sa vama. Da vam poželimo dobro jutro za početak. Dobro jutro, Sofija.
1: Dobro jutro, Stefane. Nas ništa nije ovde omelo. Mi smo na nogama nekako.
0: Tako je.
1: Još nismo prvu kafu popili, ali polako, ali sigurno hoćemo. Nadamo se da vi jeste već skuvali sebi prvu kafu i da se već vozite negde ka poslu. Šta ćemo da slušamo dok se voze ka poslu?
0: Utorak je nekako čudan, znaš.
1: Čudan ti je.
0: Petra Graša kaže da mi prođe utorak nekako.
1: Ajde, nek prođe.
0: Ajde, dobro jutro.

0: ozbiljne tekstove ima ova Jelena Rozga u stvari. Ovo je ljubav kao jeftina hrana lošeg restorana.
1: Ne voliš Rozgu inače?
0: Pa zanimljive tekstove ima, to primećuje. Znaš, volim što ne bih volio. Ja volim. E, kad već kažemo to, ja volim, čovek koji je to, non stop nam stižu na Viber, vi stalno imate neke muzičke želje i stalno stiže poruka ja volim, ja volim, ja volim, ja volim, ja sam ja mislio kao voli Hit FM radio.
1: To si se ponadao da je volim ponadao. Stefane, tebe, nije zbog toga.
0: Nego je u pitanju Jakov Juzinović, senzacija Balkana, čovjek je ne znam koliko koncerata održao u poslednje
1: vreme. Ne mogu da brojim, stvarno nešto, neki broj je ogroman, ali sad se priča o 360 areni, o novom albumu.
0: Da, čovjek je zapravo imao prepeve tuđe pesme i sad kao nešto mic po mic, pesma po pesma, eto ga album, eto ga, baš se nekako lansirao čovjek karijera.
1: Ma, a šta mu fali, pazi, ja ne znam sad da li se ljute ovi muzičari čije on pesme prepevao, ali šta njemu fali?
0: Ništa ne fali.
1: Ja kažem da je on balkanski Justin Bieber, znaš.
0: Rekli su Zdravko Čolić, ne znam, vidjet ćemo, ajde, vidjet ćemo kako će se razvijati. Polje ruže u nastavku, Jakov Jozinović, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Jason A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: Uproveno najbolje 5G mreže.

0: postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
7: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Ajde biraj, istina ili izazov?
12: Pa, ajde izazov.
11: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
13: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
14: Priključi se izazovu.
13: Mozart, važno je s kim igraš.
15: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan ko stvoren zatugovati.

радост е заволена. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi, suvo, slične temperature čitave nedelje, ali neće biti kiše, je li tako, Sofija?
2: Pa, meteorolozi, ono što kažu jeste da vi, ako krećete sada iz kuće, onako možete da ponesete sve što vam treba, više slojeva i kišobran za svaki slučaj, jer kažu da je moguće ponegde u nekim
1: eventualno,
2: delovima...
1: Eventualno, ako se desi...
2: Grmljavina, kiša, povremeno, umereno, pomalo.
1: Pomalo, tako da budite u pripravnosti, pripremite se, neka kišobran bude tu... Najviša dnevna do 23 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM. Biota Intima Gel pomaže u održavanju intimne higijene, pruža dugotrajan osjećaj svežine i podršku u održavanju optimalnog pH balansa. Moja intimna podrška, Biota Intima Gel. Ipak je to Hemofarm.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da.
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Bekament.
9: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.
12: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
5: Impex. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: Noće su kruglu, benica, pumpe.

0: Teška industrija, a i time izneveri, iznevjeri u stvari. A ono što ne može nikako da izneveri u ovo doba dana jeste...
1: Hit budilnik.
0: Vreme za buđenje Sofija, ili ti moramo u stvari, Đura mora to da najavi. Tako, sad možemo da
2: počinu. Naš peto Đura je neko ko nikad ne izneveri, budilnik koji se nikada ne uspavljuje, kao i hit budilnik. Da li ste spremni da ovog jutra poželite vašu omiljenu pesmu na radiju, da čuje cela Srbija, da ovde mi u studiju se razbudimo, da se razbudite vi u kolima? Kako to radite? Pa lepo uđete na Viber, tamo imate onaj mikrofončić, stisnete mikrofončić, ispričate koju pesmu želite da čujete ovog jutra i zašto to uvek volimo da čujemo, da. I sve se to šalje na 069 30 87 64 6. Koja je to vaša pesma ovog jutra?
0: Tako je, možete i da pošaljete poruku na Viber 069 30 87 64 6. Koja pesma je zadužena za razbuđivanje vas i cele Srbije ovog utorka? A s obzirom da eto Eurosong je iza nas, Bugarče pobedi, sjajno Bugarče, ali mi imamo svog favorita.
2: Mi ćemo da rokamo.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM radio.
1: Vesti.
2: 5 minuta pre svih.
3: Potraga za telom AN koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaj biti procesuirani. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je depešu

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ovog tipa međunarodnih odnosa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer kako navodi, postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu sa rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
2: Sponzor Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
4: Prijatne temperature danas, u većini mesta suvo, top sunce, je li tako, sunčani intervali.
5: Jeste, sve do uveče gde je moguća povremena kiša, povremena grmljavina u nekim delovima Srbije, naročito u brdsko-planinskim, ali sve je to u redu jer temperatura danas biće do 23 stepena.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Men.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
7: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
8: I'm loving it.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
11: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko. Imlek.
12: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 12 minuta vreme za deo programa koji se zove
0: Hit budilnik.
3: Ili naš Đura petao budilnik organski. Evo sam. Moraš lepo, Đuro, to nije...
4: Eto, nije se zagreo,
3: pucam u glas ujutru, to primećujem. Možda od alergije ove.
4: I omatorio možda.
3: Omatorio je starije, Đura, dosta. Vaše muzičke želje šaljete na Viber 069-308-7646. Glasovna poruka ili obična poruka, šta kaže Viber, Sofija?
4: Pa, Viber kaže da Stefan, Đura i ja imamo ozbiljne zadatke, da čujemo prvo šta kaže Daki.
3: Daj.
5: Jutro, ekipa, znate li vi da ovde lije peti dan, dosadna kiša i da bih ja ostao ovako pozitivan, ja moram da čujem nešto dobro, ali tako? Tako je. Danas, ako može, Čola i Okano. Veliki pozdrav za sve vas.
3: Veliki pozdrav, Daki. Daki, naravno da može, ide Okano zapravo samo po sebi krenulo na listi. Evo za Dakija, Zdravko Čolić, Okano, malo brži ritam, dobro jutro, može, šaljite na 069 308 7646 muzičku želju.

0: gözlerine.
1: Bu nedeljak.
2: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
1: Utorak.
3: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
4: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
1: Srećno!
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Možda navijači Zvezde su sinoć to pomislili, to glavom udaram u zid, još me plašiš. Večiti derbi smo pratili. Sofija, smeješ se kao da znaš o čemu se radi. Zvezda izgubila polufinale, kako se zove, sljedeći meč igra se u četvrtak. Partizan je pobedio 194, poveo je Partizan 1-0 u ovoj seriji i faktički prvi koji dođe do dve pobede ide u finale. Tako da, dosta onako neizvesno bilo, ne znam koliko je.
2: Znači, to je ova ABA liga, košarka, je li tako?
1: To je ABA liga, polufinalna serija, ko osvoji ABA ligu, prvak je, znači, regionalnog takmičenja, ima mesto u Euroligi. Zvezda je uspela pred sam kraj utakmice da dođe na poen za ostatka, ali eto, nije uspela da...
2: I sad Partizan ako pobedi još jednom, on nosi titulu.
1: Tako je, Partizan ako pobedi još jednom, ne osvaja titulu, ide u finale, pa se bori
2: za titulu. Ok, pratit ćemo.
1: Treći meč igra se u četvrtak.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral B.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pitam te, Stefane, dok si tu u oblacima, kako će vreme biti?
2: E, da, ako nas prati na televiziji, ja sam u oblacima. Ali voleo bi da imamo onako da mogu da pokažem na naše rukom, evo ovde mestimično oblaci dolaze sa severa
1: da
2: Afrike.
1: Da možeš sve da...
2: Da, to bi voleo.
1: Umereni talas tople da energije stiže u Srbiju polako, ali sigurno,
2: dobro.
1: To je sigurno.
2: Daj da kažemo ovu pravu prognozu, oblačno ovog utorka sa sunčanim intervalima.
1: Da, to vam je ono, promalja se sunce kroz oblake.
2: Eto, to je prevod.
1: Eto, tako ćemo reći. Hvala.
2: Vetar slab i umeren, najviša dnevna od 19 do 23 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: tu su najveći hitovi za celu Srbiju, tu su Sofija i Stefan, tu je najbolje jutro, a to što se bliži leto znači i da se bliži onaj raspust najveći školarcima, je li tako?
1: Tako je, kad kažeš najveći hitovi znači da se bliži i maturski ples.
0: Maturski ples?
1: Da, ne znam da li ste vi ljudi plesali na maturskom plesu, ja nisam, ostalo mi onako da. Nešto, neka želja neispunjena. Ti Stefane?
0: Nisam ja imao, ja vidim sad, to je neka manifestacija kao koja se održava u našoj zemlji, jel?
1: Da, Stefan nije ni znao onda,
0: Nisam ni znao da to postoji.
1: Okej, ja sam znala, ali me nije niko izabrao da plešem se.
0: Nije te izabrao, joj. Bliži se taj veliki maturski ples, 21. maja, datum tačno u podne. Maturati srednjih škola izlaze na gradske trgove i to uz klasiku, uz Strausa, sinhronizovano plešu, to onako sjajno izgleda i pokušat će da obore Guinnessov rekord po verovatno broju učesnika, jel?
1: Pa verujem da da, to ti ono kad imaju i kišobrančiće onako pa se pomešaju dva, tri reda, komplikovano meni to izgleda. Bit će tu u Beogradu manifestacija u našoj zemlji, organizuje Plesni savez u saradnji sa lokalnim školama, dakle i generalno u drugim gradovima opštine organizuju, imamo u Ćupriji, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i tako dalje i tako dalje.
0: Ajde da se obori taj Guinnessov rekord.
1: Ajde, zaplešite ljudi.
0: Može se, Nido, što da ne, ti i ja, dobro jutro.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
3: Hej, Lili!
4: Mm-hmm.
3: Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
9: Mama, je li ima sira?
10: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
11: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
12: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
13: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
14: Lidl, isplati se.
15: Bekament.
16: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
17: Ili što kaže naš narod?
18: Building, coloring, inspiring.
19: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
20: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
21: Recite mi, kako je to sve počelo?
22: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
21: Na koga sve mislite?
22: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
23: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Oblačno ovog utorka, u drugoj polovini dana, kaže, očekuje nas kratkotrajna kiša ponegde. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
7: Wow, jel to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 7 minuta tačno vreme za Ninu Badrić i daće nam Bog

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.
2: Znači, badem i zdrava strana jutra, Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru, pričamo malo o zdravlju i sad uvek, ne znam, makar nama ovde na radiju je uvek pitanje ujutru šta ćemo da jedemo, da ćemo da jedemo, da li je masno, da li ma valja taj burek, ma možda avokado da pojedemo i uvijek se nekako pitamo oko tog doručka, pa čak ima i onaj moment gde smo kao, ne treba jesti ujutru, treba čekati do 3 popodne. I Sofija, svakakve neke polemike vezano za ishranu, jel da?
3: Jeste, i mi stalno pokušavamo da pronađemo koje to pravi i idealan način da se hranimo zdravo, a da opet imamo i dobru težinu, a da se i osjećamo lepo, a da nahranimo i to unutrašnje neko sećanje i osjećaj, da i hrana za dušu bude. Suštinski treba sve pomalo da se radi, da budemo umereni, to je najteže.
2: Tako je.
3: Ali ne treba rigorozno ničemu pristupati, to je ono što kažu stručnjaci i savjetuju, čak ta neka brza dijeta i nagli gubitak i težine mogu da utiču na srce, tako da ništa umereno, važno je da budemo zdravi.
2: Ništa umereno.
3: Ništa umereno, ništa rigorozno.
2: Ništa rigorozno, dobro.
3: Čekaj, još jednom, ništa rigorozno, samo umereno, jer moramo da budemo zdravi, mi smo svi umetnici.
2: Tako je, jel, što bi rekla konstrakta? Umetnica mora biti zdrava, inkorporesano, dobro,

0: FM Radio vam predstavlja kviz Drini usisavanje.
1: E, da, idealno vreme za prolično čišćenje i ova pesma idealan uvod ovo devojčice kojima miriše koža, kosa, šta kaže, miriše kosa?
2: Ja nikad ne znam šta kaže, pa ja kažem da kaže jedno i drugo.
1: Jedno i drugo
2: da.
1: Kaže.
2: Da, lepo kad ženama miriše kosa.
1: Lepo zato što mi pričamo o Dreamy Miracle Pro, profesionalnom fenu za kosu. Ajde, molim te, Sofija, ti si žensko objasni.
2: Evo, slušajte ovako, znači ovaj...
1: Nuklearna
2: fizika. Jeste, tako zvuči, ali Dreamy Miracle Pro, profesionalni fen za kosu, on ima ogroman motor koji velikom, ogromnom brzinom suši vašu kosu, ali ima neku tehnologiju koja štiti u isto vreme kosu od toplote, znači ne morate da prskate ono za zaštitu, i dodatak od kog vam miriše kosa posle feniranja.
1: Kako si ovo lepo rekla, bukvalno bi pustio kosu da bi
2: da, da probaš.
1: Da probam ovo.
2: E, drago mi je, drago mi je.
1: Naši dragi slušalci imaju priliku da osvoje super nagrade, fokusiraju se na program Hit FM radija i na usisavanje uz pomoć Dreamy usisivača, jel tako?
2: Tako je, znači ne usisavamo fenom, fen je jedna od mogućih možda potencijalnih, hajde nećemo otkrivati, ali usisavamo svakog dana. Važna stvar je da se to radi do petka, morate da pamtite, do petka od 16 do 18 časova će se izvlačiti ta usisavanja, dakle, a mi smo juče počeli sa usisavanjima, usisana su dva predmeta.
1: Usisana su dva predmeta i mi ćemo danas da usisamo dva predmeta. Ja znam kako je meni to kući kad usisavam sam, pa ovaj, ono, deca, pa igračke, pa ovo, pa ono, pa onda posle nađemo se svaču i zubić koji je ispao, i šnalicu, i igračke, i ne znam svašta nešto.
2: Ja verujem da ljudi sad slušate ovo i samo se sećate šta ste sve usisali u životu.
1: Je. Ajde da probamo da vidimo šta je prvi predmet koji ćemo usisati. Evo ga.
2: Šta
1: prvi predmet,
2: si usisao?
1: Kovanica od 2 dinara. To
2: je često
1: stajalo
2: u usisivaču.
1: Stajalo je to 10 godina, 2 dinara, ne znam se kad sam video poslednji put. Da vidimo drugi predmet. Šta kaže drugi predmet, Sofija?
2: Spajalicu. Spajalicu smo usisali. I to se često nađe u usisivaču.
1: Kovanica od 2 dinara i spajalica izvučena u najboljem jutru, usisana faktički, a vi pratite svakoga dana u petak izlačimo dobitnika, odnosno neko će morati da nabroji svih 10 predmeta koje smo usisali u toku ove nedelje. Tako da pažljivo pratite Hit FM.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi Top Horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: kako je lepo biti glup.
1: Lepo.
0: Boga mi je lepo, ovako s uživanjem to da kažemo. Najbolje jutro i dalje sa vama još nekih pola sata Sofija i Stefan i imamo jednog gosta, magičnog gosta.
1: Tako je, Sofija. Sa nama mađioničar Zeka, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Abrakadabra.
1: Ciribu, ciriba, stvorio se u našem studiju, nismo ni mi shvatili kako.
0: Jeste, stvorio se, pitali smo se kako da predstavimo ljudima magiju kao čuju samo.
2: Znaš kako vidi, ja sam majstor za teleportovanje, samo nekad mi ne uspe trik.
0: Dobro.
2: Juče jedan moj drugar kaže, Zeko, brate moj, da li možeš da me teleporteš na Maldive?
1: I ja imam
2: međutim, međutim, ja kažem pogrešne čarobne reči, teleportem ga u Rakinu baru u Sremčicu.
1: Ja bih se zadovoljila i Sremčicom, apsolutno.
0: Ja bih bio šokiran da sam teleportovan. Da,
2: zato što sam rekao pogrešne čarobne reči, ono što ima kao abrakadabra, a znaš kako kažu Zemunci?
0: Kako?
2: Abrakatebra.
0: Dobar je, dobar je.
1: Abrakatebra, trikovi.
0: Tako je.
1: Mene zanima jako koga je najteže prevariti u današnje vreme. Da li su to najmlađi ili...
2: Naravno.
1: Jel da?
2: Deca.
0: Znači, jel da?
2: Odrasla je mnogo lakše prevariti.
1: Mm-hmm.
2: A ovaj... Ne, da se ne razume pogrešno. Kao...
1: Slušam.
0: Slušamo i osuđujemo.
2: Da. Ovaj, zato što klinci su ono čudni, njima je sve moguće. Moguće je i da nestaneš i da se pojaviš i da lebdiš i da ne znam šta god da stvoriš. Njima je to normalno, oni žive u nekom svom svetu. Mašte što je dobro.
0: Tako je.
2: Ovaj, a odrasle, kad radim recimo predstave za odrasle, mnogo mi je lakše. Prosto je čudno, ali tako je, da.
0: Znači, deca su veći kritičari. Pa pričali smo malo pre, tu ja imam klince, ja imam moje dete, na primjer, kad gleda, on vrlo procenjuje, on prvo gleda da je to neka prevara. I onda je kao, da, ajde, kao, pokaži ti meni. I onda si mi ti zapravo rekao da ti je to inspirativno kad su takva deca, da njima kao, ono, oduševiš ih zapravo.
2: Jeste, da obožavam njih, da izvedem na scenu, da rade zajedno sa mnom trik i onda kad se nešto pojavi, onda već malo drugačije. To deluje, ali...
1: E, mora jedno pitanje iz ženskog ugla. Mm-hmm. Rekao si da je lakše prevariti odrasle, jel te? zamađijati, omađijati. Kako žene gledaju na to? Koliko koristiš te prevare i magije u privatnom životu?
0: Da. Kao.
2: Pa ne koristim.
1: Da.
0: Slabu tačku, Zeko.
2: Znaš kako. Jedini trik koji recimo je zanimljiv kad radim sa ženskom osobom, to je uglavnom traže da isečem ženu na tri dela. Na dva ili na tri dela. Znači, kao muškarci traže, kaže, izvini, možeš moju ženu, kaže, da isečeš na tri dela. Ja kažem, nema problema, ali pazi, imat ćeš tri žene onda. Kaže on, onda nemoj, molim te, dosta ni jedno.
1: Stefan je isto to hteo da pita, ali sad kad je čuo da će dobiti tri Sofije i ova jedna mu je previše.
0: Ne, može, prvo ne ovo mikrofona, to je. Sjajno. Zeko, hoćeš da ostaneš još malo sa nama, možda da podelimo neke karte, da obradujemo neke slušalce.
2: Naravno, tu sam.
0: Sjajno, tu je mađioničar Zeka, Sofija i Stefan i dalje sa vama. Evo, Marija Šerifović kaže, ti možeš sve, ali jedno ne.

0: Nastavljamo priču Sofije Stefan i mađioničar Zeka sa vama ovog najboljeg jutra. Pričali smo to. Sofija i ja smo pričali kao šta prvo padne na pamet čoveku iz, sa Balkana, iz Srbije, kad kažeš da se neko bavi da je mađioničar. I prvo što nam je palo na pamet kao može li od toga da se živi? To nas pitaju za radio, kao ja, ona radi, uradite. Pa dobro, kao...
1: Okay, znaš, šta ćete kad porastete da radite? Da, da. Kad ćete da... pravi posao da radite?
2: Ja od magije ne živim, ja od magije uživam.
0: E, to je pravi odgovor. To je pravi odgovor.
2: Evo ovako, kad sam počeo da se bavim magijom, to je bilo od mog prvog dana kad sam se rodio. Da nisam ni znao.
0: Jel da?
2: Jeste, da. Majka kad me rodila, rekla je, nije rekla čedo moje, nego čudo moje.
0: Čudo
2: moje.
0: Kad
2: je vidjela na što liči, što pa je rodila.
1: Ja.
2: I tako je krenulo, da.
1: A nema ono svakoj majici svoje dete najlepše.
2: Da.
0: A da, zapravo vi kao mađioničari morate da imate i taj neki deo nastupa koji je malo i stand up, malo je kao i interakcija. Jest. U stvari ne malo, vrlo, jest, vrlo
2: i,
0: veliki
2: i
0: deo.
2: I malo i glume, malo svega, i stand upa, svega, bukvalno svega. Sve da uklopiš.
1: A i logika da znaš kako ćeš da ove trikove isplaniraš. Jer tu ima neke matematike zapravo. U magiji.
2: Pa, pa ima, da. Ako radiš recimo neke trikove sa brojevima, onda ima i matematike.
0: E, da, to me uvijek zanimalo, da. To kad pogodite kao broj.
2: Da, pa evo ja recimo sad mogu da pogodim. Evo, zamisli brzo.
0: Dobro.
2: Jedan neparan broj između 2 i 9. Jesi zamislio?
0: Da.
2: 7.
0: A zašto si to pogodio?
2: Mogu se da kažeš i 3 i 5, ali tako mogu se da zamisliš i 3 i 5.
0: Pa kada mi u očima bila sedmica ili šta, ne znam.
2: Pa ne znam, da, vidi se.
0: Vidi se.
1: Da. Osjeća se ovako, da je Stefan mislio
2: se. Ajde, molim te, zamisli brzo jedan broj između 5 i 7, jesi zamislila? 6.
1: Nisam ni stigao da zamislim. Nemoj to s plavušom da zigraš, nisam stigao da zamislim.
2: Kako kaže moj drugar, volim plavo makar i ofarbano.
1: Tako nekako.
0: Sjajno.
2: Volim plavo makar ispod oka.
0: Mi preporučujemo mađioničaru Zeku, em ćete dobiti zabavu, em ozbiljnu magiju, ne možemo to sada vam prikažemo na radiju.
2: Jeste, da, bit će svašta nešto 23.
1: Tako, e, tu 20, će moći da se prikaže.
0: 23. maj.
2: 23. maj, 12 sati.
0: Kulturni
2: centar Čukarica, velika sala.
0: Tako je, tako je.
2: Zekin magični specijal. E ovako, šta će publika sve moći da vidi? Daj. Između, da kažemo, tog stand-upa koji će biti između velikih iluzija, radit će se tako neki trikovi.
0: Dobro.
2: Gde će neko izaći iz publike sa mnom pa će zajedno da radi nešto.
0: Sjajno.
1: Mogu jedno pitanje sad može, kad si ovo rekao? Može. Jel ti se dešavalo nešto neprijatno kada izvedeš tako nekog slučajnog iz publike? Jel si uspeo da nekad otkriješ nešto? Jel neko bio s ljubavnicom možda pa znaš kao izađe pa neće da izađe? Kako se dešavalo nešto?
2: Pa naravno to stalno mi se dešava. Međutim, šta je fora? Dobra stvar kod mene je zato što sam ja mađioničar i ja čuvam tajne, tako da ja kada vidim ljudima nešto, mogu da im pročitam misli.
1: Aha.
2: I onda kad vidim nešto, dobra je stvar što ja nikom to ne odajem, jer ja sam mađioničar, znači, to je pravilo broj jedan, nikom ne odaj tajne.
0: To je kodeks mađioničara.
1: Možeš i za ljubavnicom onda da odeš.
0: Može i za ljubavnicu da si, a vi što ona mene gleda kao preporučuje.
2: Ne brini, neću nikom da kažem.
1: A možemo mi da damo neki poklon našim slušalcima kada je ovaj show u pitanju?
2: Naravno da može.
0: Ajde ovako, možemo poklon dva puta po dve kaže, jel to
2: može,
0: ok?
2: Može,
0: ajde,
2: može.
0: Prvih u stvari dvoje koji se javi na Viber na 069-308-7646 osvaja dve karte za Zekin magični show. Još jednom da ponovimo datum, 23. maj.
2: 23. maj, 12 časova, Kulturni centar Čukarica, velika sala, već sam naučio se.
0: Tako je, dođite ljudi da uživate.
2: Dođite, vidjet ćete svašta. Presecanje na pola, bit će tako nešto. Onda će da bude lebdenje asistentkinje u vazduhu.
1: Kako da, znači da lebdi?
2: Da, pa onda će, sad još jedna stvar veoma bitna, šta će ljudi moći da vide?
1: Šta će moći?
2: Svi znate kako izgleda trik kada se asistentkinja preseče na pola.
0: Dobro.
2: Biće i taj trik naravno.
1: Dobro.
2: Ali između ostalog će ljudi prvi put moći da vide kada se iseče asistentkinja na pet delova, tu iluziju ću da radim i to je jedna, da kažemo, iluzija koju niko ne radi ovde kod nas na našim prostorima, znači sečenje na pet delova.
0: O kuku, sad si me malo si me uplašio.
1: Malo
0: si nas uplašio, Zeko, ajde, a ko želi
2: ali,
0: da vidi zapravo?
2: Ali ovo je veoma zanimljivo, nije ništa strašno, ali je zanimljivo.
1: Ne, ja želim ovo sada da gledam, Stefan i ja možemo da prisustujemo.
0: Nas si kupio.
1: Apsolutno, ajde još jednom da ponovimo broj na koji možete da pošaljete poruku.
0: 069 029-308-7646, dve karte za Zekin magični show 23. maja, 12 časova, Sportski centar Čukarica.
2: Kulturni
0: centar Čukarica.
1: To je to. Da, on je u sport.
0: Srce nije kamen, to je Proeski.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Dis akcija. Dobro ulje 1 litar 174,99. Začince 1 kg plus 100 grama gratis 549.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Bekament.
5: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
10: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
11: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
12: Imlek.
9: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
14: Da.
15: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
16: Femisan A. Najbolje jutro.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
2: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
4: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10. sati.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: 19. majsko prepodne, dobro vam jutro. Jeste malo hladnije sad, evo u Nišu izmereno 12, Beograd i Novi Sad po 17. Trenutno najhladniji Kopaonik sa 6 stepeni. E, posle ćemo zato onako ljudski da se kajemo što smo poneli ove silne jakne i ostalo, jer nas danas očekuje zapravo super vreme, bit će sunčano do 23. A gde ovaj mesec ode, znali se i šta, ovo vreme leti, makar meni, ne znam za vas, ono što je izvesno je radioakcija, počinje svakog dana sa vama, smo tu od 10, pa kafica neka sad da se skuva, ako još niste na poslu, ako jeste, onda srećen rad, da vam lepo prođe ovo prepodne. Red priče, naravno mnogo više muzike, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, dobrodošlicu želim koji ste nam se možda sad pridružili. Fertility Aid. Slušamo Čegija i braću Blues Band. Moja Milena, Hit FM radiju, još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
1: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: u Beogradskoj areni je sinoć bilo više nego uzbudljivo. Polufinalna serija regionalne ABA lige i još jedan ovaj večiti derbi. Partizan je pobedio Zvezdu, rezultat 100-94, tako su poveli sa 1-0, što znači da nas čeka još jedna utakmica između večitih rivala. Najzaslužniji kod crno-belih bio je playmaker Skipar Calates Jones. Sledeći meč će biti u četvrtak, to će biti 21. maj u 8 uveče u hali Aleksandar Nikolić. Domaćin će ovog puta biti Zvezda, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: još više. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
2: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Juče je počelo, pa do kraja meseca pojačana kontrola saobraćaja za vozače, ali i za pešake. Dakle, lepo da se ponašamo. Pešaci, naravno, nemojte slušalice i to preko pešačkog prelaza kad prelazite. A što se vozača tiče, sve kao inače, da pratimo signalizaciju i da lepo vozimo. Granice po kamerama trenutno za putnike sve prazno. Niko nigde ne ide, a niko trenutno i ne dolazi. Dakle, gužvi nema. U Beogradu, evo po kamerama, na Gazeli je trenutno malo veća gužva i trebalo bi sad, s obzirom da je 11 sati, ovaj špic da polako i prođe. Zbog lepog vremena u ovim prepodnevnim i dalje satima uslovi za vožnju su dobri i popodne su nam najavili neke lokalne pljuskove. Automoto Savez svakako savjetuje nešto oprezniju vožnju zbog mokrih kolovoza. Takođe, ono na šta se apeluje jeste oprez u zonama škola. Bliži se i kraj ovog polugodišta, pa je više dece svakako i đaka na ulicama, pa da smanjimo brzinu. Naravno, vi polako, bez stresa koliko je ko u mogućnosti. To su najveći hitovi za celu Srbiju, a se ni da kaže.

0: Mhm. Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitec TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
3: Pazi ovo, avion Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avijenski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.

0: Владо Георгиев и Жена без имена.
1: Временска прогноза Hit FM радија. Спонзор Ирком. Фарбе за метал и дрво.
0: Umereno oblačno danas, ipak sunce je tu na jugu i jugozapadu zemlje uz nešto više oblačnosti, dok se posle podne očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: A maj mjesec između ostalog prolazi u znaku obeležavanja mjeseca Evrope i to u nekoliko gradova u zemlji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Program za svakoga, i koncerti, i izložbe, i radionice, festivalski sadržaj, ali i vođene šetnje, od kojih nas jedna očekuje u subotu u Beogradu. Vođena tura Beogradski pasoš održat će se također 30. maja i 6. juna. I ono što privlači publiku u ovoj šetnji jeste što svi vi koji popunite pasoš svim pečatima sa lokacija na koje vas provedu vodiči, učestvujete u nagradnoj igri za kurseve stranih jezika, kao i za unikatno ručno rađenu keramiku i grafike mladih umetnika. Dakle, sadržani su brojni, a događaji su otvoreni za sve i potpuno besplatni za posetioce.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruške terme.com. Dobrodošli!
5: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
6: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
8: Količina robe je ograničena.
7: www.svetofor.rs.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kada

0: tehno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
2: Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 sati i 4 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Može li se jugom do Amerike? Tako nekako će početi u znaku tog pitanja ovogodišnji program popularnog Beldoksa, međunarodni filmski festival dokumentarnog filma koji počinje sutra u Beogradu. Reditelji su predstavili svoje filmove, a onaj koji će otvoriti festival je upravo film reditelja Alekse Borkovića i Filipa Grujića pod nazivom Jugo ide u Ameriku, a film je već imao svoju svetsku premijeru u Kopenhagenu. Najpopularniji automobil u nekadašnjoj državi Jugo je posjetio publiku na nešto što je ostalo u njima, a odavno više ne postoji fizički. I to negde jeste jedna od ideja ovogodišnjeg festivala. Filmovi pokrivaju veliki broj tema, što iz naše zemlje, tako i sveta. Tu su i biografije poznatih ljudi, muzička industrija, priroda, prostor, lični i lična sećanja i osjećanja. Ovaj i mnogi drugi filmove možete pogledati do 26. maja u Beogradu.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Hit FM.
1: Из спрят театра большой.

0: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, liste i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: stara, ali draga. Zato i jesu najveći hitovi. Bilo je to Atomsko sklonište.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: A proleće i ovo generalno lepo vreme, pored toga što nas učini onako da budemo raspoloženi, izmami mnogi u šetnju, ali nas podsjeti na to da je vreme da bicikl izvadimo iz podruma, očistimo i da se vozimo, a ako ništa drugo da smanjimo gužvu u saobraćaju, ako neko eto može biciklom do posla ili generalno da obavi nešto u gradu, gde god, zdravije je, ali i isplativije. I upravo tim povodom Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće kampanju Bezbedno na dva točka, kojem nastavlja da se promoviše biciklizam, prvenstveno sigurnost u saobraćaju i to za najmlađe, i pa će tako, kako kažu, obići pet lokalnih samouprava gde će biti organizovane terenske aktivnosti na poligonu spretnosti sa više od 500 dece petog razreda osnovne škole. Dakle, i lepo i korisno. Na biciklu manje, u kolima svakako, naravno tu je Hit FM radio i najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Ađi Badem iz Turske savetuje: vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem, izaberite zdravlje.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemu.

0: dobijaš više. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Željko Bebek i Zana, Jabuke i vino.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Umereno oblačno, danas ipak sunce, na jugu i jugozapadu zemlje uz više oblačnosti. Posle podne očekuje se kiša, lokalni pljuskovi uz grmljavinu, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
4: Hej, Kunso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Kunso, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ponedeljak.
7: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
6: Utorak.
8: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
9: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
6: Srećno!
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3, K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
11: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 10.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
5: Hit FM.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Šta je sniženo do 31. maja? Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Hit radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Osim zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o izboru predsjednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna zakona u Ustavnom sudu. Potraga za telom AN koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku i dalje traje. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da će svi koji su umešani u slučaj biti procesuirani. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća 68. po redu otvoren je danas na Beogradskom sajmu. Trajeće do 22. maja, a na manifestaciji će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje i biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je odustao od novih udara na Iran na nagovor regionalnih lidera, jer kako navodi postoji realna šansa da se postigne dogovor koji bi bio prihvatljiv za SAD i zemlje Bliskog istoka, ali i šire. Pakistan je dostavio Vašingtonu predlog Teherana za okončanje rata. Vreme umereno oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
5: A ovo?
6: Da, i to.
5: A ovo?
7: Da!
8: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
9: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: iza horizonta. Jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 2 sata i 10 minuta je tačno, dobar dan.
0: Slušate Dan na hitu.
4: Partner kompanija
0: Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Tako je, pozdrav sa Hit FM-a, dobrodošli u Dan na hitu. Kako vam ide ovaj utorak za sada? Kakvi ste sa obavezama, ako ih imate, naravno, ako ste slobodni, sjajno vreme da se dan provede negde napolju, a u svakom slučaju, dakle, kakvi god da su vaši planovi i obaveze, mi ćemo malo da pričamo o aktuelnostima, malo o muzici i tako nekako skroz lagano da završimo ovaj utorak zajedno i uz hitove. Ana Nikolić u nastavku, ja samo ličim na nju, a ja sam tu sve do 6. Dobar dan!

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što se vremena tiče, danas malo oblaci, malo sunce, ali ipak ima malo više sunca trenutno, makar ovde u Beogradu. Na jugu i jugoistoku zemlje kasnije u toku popodneva stiže dodatno na oblačenje. Mogući su i pljuskovi sa grmljavinom, ipak ostaje dosta toplo, idemo i do nekih 23 stepena u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Kako ste, kako vam ide ovaj utorak za sada? Putevi su uglavnom suvi, a vidljivost dobra, eto, za sve vas koji ste u vožnji. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Standardno gužve za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, a ako ste ovog trenutka i ovog utorka krenuli kolima preko granice, lagano se prolazi, nema gužve ni na naplatnim stanicama. Imamo radove na putu na delu petlja Novi Sad centar, petlja Novi Sad sever u smeru ka Subotici, eto od danas pa sve do 27. maja, da znate ako tu da prolazite. Zatvorili su preticajnu traku, sve označeno, vi samo malo sporije. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Najveći hitovi za celu Srbiju su

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Svoj na svom. Tehnomanija oprema tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi Beko inverter klimu i za samo 1 dinar grejalicu. Više na tehnomanija.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

sasvim blizu bila, ulica moja prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Kako vam ide za sada ovaj utorak? Ogi ovde, bit će sa vama sve do šest. Malo čitamo naslove i društvene mreže. Kad smo kod toga, počinje Beldox festival dokumentarnog filma ovde u Beogradu. To je ono što kaže jedan od naslova na portalu. Kao i svake godine, krajem maja, eto, bit će baš zanimljivih filmova. Pogledao sam sad malo repertoar, sasvim sigurno ćete naći nešto zanimljivo i za vas, pa ako dolazite do Beograda ovih dana ili ste već tu i razmišljate šta biste mogli da radite ono popodne i uveče kad završite sa obavezama, festival počinje 20. i trajeće do 26. maja. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. 3 sata i 15 minuta je tačno. Riblja čorba u nastavku. Dobar dan.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
4: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.

0: Petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Bekament.
4: Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
8: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 18. do 24. maja. Domaće zlato, mladi tvrdi sir, 45% mlečne masti, kilogram, samo 669,90. Kuhinski ugrus, 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
10: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Uskoro će 4 sata. Malo vrtimo portale, društvene mreže i pravimo planove za ovu nedelju. Jedan od predloga bi mogao da bude noćni bazar u Novom Sadu, sad 22. maja, to je u petak. Ako možda još niste napravili planove za sam kraj nedelje, eto jednog od predloga, pod uslovom naravno da vam je Novi Sad blizu ili da živite u Novom Sadu. Gledam vremensku prognozu, dakle u petak bi trebalo konačno da se stabilizuje vreme i da ne bude kiše, tako da eto, Novosađani i svi kojima je Novi Sad negde u blizini, Riblja pijaca, noćni bazar od 5 popodne do 11 uveče će biti otvoreni štandovi. Organizatori su najavili domaću hranu i ostale rukotvorine, nekako najšire rečeno, koje izlažu mali proizvođači iz cele Srbije, pa ako budete išli, lepo se provedite. A mi možemo da idemo dalje sa našom muzikom. Parni Valjak, u nastavku, dobar dan.

0: Dar je ovo uvek toliko povoljno?
1: Da.
0: A ovo?
1: Da, i to.
0: A ovo?
2: Da. Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
11: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
12: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 4 minute tačno, vi ste na Hitu, dobar dan.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, sutra nam stiže slično vrijeme kao i danas. Na smenu se očekuju sunce i oblaci, moguće i kiša u drugom delu dana, to je ono što kaže zvanična prognoza. I postaje i dosta toplo i sutra, idemo i do nekih 25 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Da, pozdrav sa Hit FM-a, čitam malo neke portale, pa da vidimo šta ima novo i šta se dešava ovde kod nas u Srbiji. Mislim, eto, sinoć je recimo počeo festival dečijeg stvaralaštva u Prokuplju, to je ono što prenose mnogi portali. Bilo je baš zanimljivo ovako otvaranje, tako kažu. Klinci su u okviru ovog festivala organizovali različite koncerte, nastupe i izložbe likovnih radova. Festival se zatvara u četvrtak. Eto, pozdrav naravno za Prokuplje i sve učesnike i organizatore ovog festivala. Dečijeg stvaralaštva, tako se zove, dakle, pa koje u blizini slobodno svratite. Možemo da se vratimo lagano nazad na muziku. Evo Lena Kovačević u nastavku, vi slušate Hit.

nekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
10: Dis akcija. Knjaz Miloš gazirana voda 6 puta 1,75 litara 299. Kupovinom 2 Pepsija 1,5 litar treći dobijate za 1 dinar.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana.
12: Vrnjačka banja.
13: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
14: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
15: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.

0: Ajde biraj, istina ili izazov?
1: Pa, ajde izazov.
0: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
5: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
6: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Камбен.
1: Или што каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: У Фили апотекама нова енергија за ваше кости и зглобове. Фил Лайф К2 D3 калциум комплекс. Пажливо развиена формула витамина D3, K2 и калциума за подршку костима и имунитету. Врхунски квалитет и цена коју не желите да пропустите. А за додатну негу зглобова и коже, ту је и Фил Лайф колаген. Посаветујте се са фармацеутом у Фили апотекама. Фили апотеке, са нама је лакше.
4: Da li je ovo uvijek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Uvijek povoljno znači uvijek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 mjeseca. DM, ovdje kupujem uvijek povoljno.
7: Hit FM.
8: Vremenska prognoza.
9: Sponzor
10: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
11: Austrijska tehnologija.
12: Da, sutra nam stiže slično vrijeme kao i danas, to je ono što kaže zvanična prognoza. Na smenu sunce i obloci, a moguće i kiša u drugom delu dana. Će ostati dosta toplo, evo vidi, meteorolozi su najavili i do 25 stepeni u zemlji.
13: Hej, Kunso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Kunso, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
15: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Kao da sam drogiran, programiran.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 sati i 7 minuta je tačno, vi ste na hitu, dobar dan.
0: Slušate Dan na hitu.
4: Partner kompanija
0: Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: I još jedan put pozdrav sa Hit FM-a. Ako ste možda upravo završili sa obavezama, kažem to s obzirom na to da je dakle prošlo 5 sati, seli u kola i krenuli, pa sad šta god da ste isplanirali da radite u ostatku ovog utorka, budite tu. Najveći hitovi za celu Srbiju su spremni, bukvalno muzika koju najviše volite da čujete. Stižu nam Nina Badrić, pa Dženan, eto to je ono što ćemo čuti narednih 5-6 minuta, a prvi u nizu Čola. Dobar dan i dobrodošli na Hit.

0: Recite mi kako je to sve počelo?
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
0: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. maja?
6: Make-up proizvodi svih brendova, uključujući L'Oreal, Auru i Looms, do 35%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: još više.
1: Previše vam je vruće tokom noći. Vitapor Cooling kolekcija sa efektom hlađenja donosi svežiji i prijatniji san. Iskoristite sniženje do 50%. Vidimo se u Vitaporu.
2: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
3: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
0: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vreme i dalje vedro i toplo, makar ovde u Beogradu za sada nema nikakvih promjena. Sutra će biti u principu slično kao i danas, makar u prvom delu dana na smenu oblaci i sunce, a onda je moguće i kiša u drugom delu dana u toku popodneva, to je ono što najavljuje zvanična prognoza, a ostaje prilično toplo, idemo i do nekih 25 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Tu

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
8: I'm loving it.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite i ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi. Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
16: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Putevi su uglavnom suvi, a vidljivost je dobra. Eto, to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza za sve vas koji ste možda negde trenutno u vožnji. Standardno imamo gužve za kamione na prelazima Kelebija, Horgoš, Batruci i malo na Šidu u ovom trenutku. A ako ste ovog utorka krenuli kolima preko granice, sve u redu, nema čekanja i nema gužve ni na naplatnim stanicama. Još danas i sutra tu su radovi na putu u zoni petlje Lajkovac, smer ka Beogradu. Zatvorili su voznu saobraćajnu traku, samo malo sporije ako tu da prolazite, to je još jedna od stvari na koju podsjećaju iz Automoto Saveza. Sve je označeno. Mi pazite na brzinu, mi pazimo na muziku. Evo ih Sara Jo i Edita u nastavku, a vama srećen put.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2 minuta do 6.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

Ajde što Marija Šaripović kaže, da je pametna i luda, nego što je i pretalentovana. Desne narode, stigao je još jedan utorak, 19. maj je u toku, skoro se maj završio, evo još malo i leto nam je krenulo, a kreće nam i veče na Hit FM radiju. Bađa sa vama sve do desetke, a mi da zasijamo kao ovo prolećno sunce. U nastavku stiže nam pretalentovana Ivana Jordan, a mi uživamo uz njen hit Šta mi radiš sad?

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Ljuljuške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Samo na Hit FM radiju.

se neko seća kada smo imali 13 godina, 15 i onda prođemo kroz prvi raskid sa simpatijom i onda tugo, nesreća, udara pravo u srce. E, ali da sačuvamo mi malo i srce i naše živice. Evo ljudi, ako prolazimo kroz glavni grad, gledamo trenutno i kako je stanje na putevima. Ako idemo busićem ili automobilom. I trenutno, iako evo 6 sati 30 minuta, iskreno, lagano je stanje, pa čak i na Gazeli, Brankov most, ima malo više automobilčića kod Jurija Gagarine, ali apsolutno ništa strašno. Svakako da nama bude uživancija. U nastavku slušamo Vladu Georgijeva Zbogom ljubavi.

stvarno sija sa svakim nastupom, a sijaju i strane zvezde u Beogradu. Evo, u goste nam je stigla glumica Rachel McAdams, da, snimljena je ovdje kod nas, a nju smo verovatno gledali u filmu Beležnica, Opasne devojke, pa sada je kod nas jer se ispostavlja da se ovdje snima film o veštačkoj inteligenciji, a naravno čim neko sa strane dođe, pa ne može od nas da ode bez 3 kile sarmica, kile kajmaka i naravno malo većeg strukiđa, ali ajde, neka nam oprosti produkcija filma, ali ovo je ipak prava domaćinska zemlja.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Izvanredne uštede na outlet cenama. Vreme je za letnje izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. maja do 2. juna potražite svoje omiljene brendove na neverovatnim popustima. Samo u MacArthur Glen Noventa dizajner outletu. Dođite zbog sjajnih ponuda, ostanite zbog jedinstvenog doživljaja. Vidimo se!
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

na Hit FM radiju. Ako, ok, definitivno vidimo ko treba da doručkuje, ali da, ljudi, ako i dalje nismo ok, ako nam možda nije nešto najbolji dan, ako nije pomogao Dino Merlin, ajde onda u nastavku da pokušamo da se opustimo uz nekoliko, naravno, najvećih hitova za cijelu Srbiju. Evo ovdje imamo Marija Šerifović, tu nam je i Oliver Dragojević, ali pre svih njih, ajde da čujemo glas jedne sjajne dame, koja je taman i mnogim pesmama za decu obeležila i odrastanje i stvarno nas uvijek onako lepo nasmeje. A ko je drugi nego naravno Leontina, crno pa se ne vidi.

0: Ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

van kuće pa da na miru možemo. E pa kažu danas smena sunca i oblaka, već kasnije uveče će možda malo više u južnim delovima zemlje da bude i neka kratkotrajna kiša, ali zato trenutna temperatura, kažu Beograd 21 stepen, Niš 20, Novi Sad 22, tako da jedno definitivno veliko zeleno svetlo. Ali ajmo manje da pričamo o vremenu i vremenskim prognozama i više o ljubavi.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Sergej Ćetković, Skupa priča. E, definitivno se veselimo kada je veče na Hit FM radiju u toku, a koliko vidimo veseli se i Prokuplje. Pišu portali da se nastavlja program Festivala dečijeg stvaralaštva, gde se takmiče i mladi pevači i instrumentalisti i svašta nešto tamo ima. A glavni umetnici su osnovci, znači osnovci iz Prokuplja, Blaca, Kuršumlije i Žitorađa. Tako da ono što definitivno Prokuplju ne fali jeste divna mladalačka energija. Pa što se kaže, kad je bal, e neki je bal.

I posle 7 godina budi u blizini definitivno rastura. E sad ljudi, iako samo leto još uvek nije krenulo, letnja sezona može se reći da definitivno jeste, pa ajmo za prijatelje koji su trenutno na putu da vidimo malo i stanje na granicama. Trenutno i kod kamiona, znači teretna vozila, beleži se da na Batrovcima i Šidu na izlazu iz zemlje sa Hrvatskom čekaju oko 3 sata. 2 sata za kamione je na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija sa Mađarskom, kao i Bezdan sa Hrvatskom i prelaz Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom. Ali da li čekali 2-3 sata, 2-3 minuta? Definitivno će da bude uživanje. Ja nam u nastavku stiže Šta bi prijatelji moji.

58, a mi uživamo uz večer na Hit FM radiju. E, ko kaže da je početak nedelje proklet, bit će da je ili prošao kroz one sastanke na koje kada dođemo shvatimo da je šef mogao sve realno da napiše u mailu, ili da ne sluša pravu radiostanicu, jer mi ovde ne možemo, a da se ne opustimo kada u nastavku, em što nam stiže, Dino Merlin, em Kaliopi, em Milica Todorović, a pre svih njih, dobra stara škola bijelog dugmeta i Ružica Sibila.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hit FM. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

ovo je definitivno bila skupa. A listamo naravno malo portalima, malo društvenim mrežama i naletimo na naslov koji kaže: kome on svira na svadbi, ti se ne razvode. A u pitanju je jedan naš čovjek koji bi ide po svadbama na selu i svira harmoniku. E sad, u čemu je fora? Da li je magičan on, harmonika ili možda muzika? Možda i cena razvoda, ne znamo, ali znamo da se u nastavku veselimo uz Dženana Lončarevića.

Ne, uz ovo i kukovi i struk, ma sve se mrda. Pošto je u toku čuveni Kanski filmski festival na kome realno kada dođu ovi glumci i glumice obuku se jače nego na Met Gali koja je jel te za modu, evo sad društvene mreže bruje o tome kako je glumica Selma Hayek ostavila sve bez reči koliko je žena divno izgledala, ali da se ne lažemo, Selma, pa ona da se pojavi u vreći krompira, ostavlja sve bez glasa. Ali, šta vi narode kažete? Jesmo li spazili eto neke diskutabilne ili prelepe odrevne kombinacije na tom Kanskom filmskom festivalu? Evo, pišite na Viberu na 069-3087-646 da budemo i mi malo neki modni kritičari.

0: Srbiju.
1: Kao što smo rekli, Kanski filmski festival je u toku i naravno ne komentariše se po mrežama toliko sami filmovi koliko i odeća glumaca i glumica na festivalu. E, zato smo i mi odlučili da se uključimo u priču i prenesemo utiske o tim kombinacijama. Vi ste nam slali svoja mišljenja na Viberu i evo Ljiljana prva piše, kaže, glumica Carla Bruni je kao lutka, ali sam za to da zebre ostanu na safariju. Opa, dobro. Sara kaže, manekinka Bella Hadid vidi se da hoće da se venča više i to se vidi iz aviona. Ok, ljudi, obožavam vašu iskrenost. Mišljenja o odevnim kombinacijama sa Kanskog filmskog festivala. Tea nam piše, jao, Taylor Russell glumica je bila divna, mada njena bela haljina mi je bila prelepa dok nisam videla ona neka zelena čuda sa strane. Ne znam šta su to, dali neke mini nezrele tikvice. Ok, ljudi, ono što je sigurno jeste da smo kreativni, jeste da pratimo modu i boga mi, pravi Balkanci, surovo iskreno mišljenje, ali da se opustimo uz Neverne bebe.

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

sjajna Senida. A pa nije ni čudo što ona gori na svakom mogućem festivalu. Ali ajde mi malo da vratimo vreme unazad u neku 94. Pozdrav za istu generaciju. Kada je Knez došao i izdominirao sa hitom Bez kog ne možemo. A naravno, Da li si me ikad voljela?

Šta smo rekli za ovu godinu? Po čemu je specifična, pa po brutalno dobrim filmovima? Bukvalno se ne zna koji je bolji od kojeg, a samo se štancaju. Evo, za fanove Ratova zvezda izlazi već sutra i Ratovi zvezda Mandalorac i Grogu, što znači neki će u bioskop da idu presrećni, mada ako planiramo da vodimo svoju lepšu, jaču polovinu koja baš i nije u fazonu Star Wars filmova, onda treba da smislimo šta ćemo da im odgovorimo ako nas kojom šancom pitaju šta planiraš da mi učiniš za uzvrat za to što sam odgledala film?

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Idemo, nova srpska reč, tako je narode, stigle ono doba godine kada šaljemo predloge, obogaćujemo naš jezik, jer ovaj put organizacija Mala biblioteka je objavila početak novog ciklusa takmičenja za najbolju novu srpsku reč 2026. E pa eto, kad smo smislili susravlje, ili kako mlađi to kažu cringe, možda ove godine možemo nešto novo. To je taman krenulo prekjuče, a konkurs traje sve do 30. septembra ove godine i onda u novembru da vidimo šta to dodajemo u naš jezik. Možemo tamo njima na mailu da pišemo, znači Mala biblioteka, a do tada uživamo uz divlje i anđele.

0: Aleksandra Radović, Ljubavi moja. Za sve one koji nisu još napravili planove za petak, evo gledam, ljudi u Novom Sadu održat će se noćni bazar, a koliko vidim i vreme bi trebalo da se stabilizuje, tako da od 5 popodne do 11 uveče na Ribljoj pijaci bit će muzikice, džidža bidžica, dobre energije. E sad da ipak ostanemo malo realni, jedino što možda zapali su najveći hitovi za celu Srbiju, ali Bogu hvala, zato je tu veče na Hit FM radiju.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.